Well, ये तो आपको लिखेंगे पता से. कैन यू प्लीज प्ले माई फेवरेट सॉन्ग कुछ कुछ होता है टाइटल सॉन्ग. इट्स मी मिस्टर बे असंग घो. आई हैव टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू स्टार सोन तेरंग, सोलोमोन तेरंग, हरसोन तेरन, जॉन हंसे एंड स्पेशली डेडिकेटेड टू यू एंड ऑल द आरजे. आमी खान अतुर किमी बाप्टिस चर्च ते काम करिया से কই কিনা জানাই দিয়া আছে তে খান. সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, ভাল ভাল কাম করবে আর মই আপনি খান মাঙিয়া গানাটো বজাই দিবলে আছে এতিয়া. সো লিসনার্স খান এতিয়া শুনিব আপনাদের উদিত নারায়ণ আর আলকা ইয়াগনিক লগা ওয়াস্তে আছে, ফিল্ম আছে কুছ কুছ হোতা হ্যায়.